0: bontsi bo le boithabiso.
1: Re lota bogwebi ya setšhaba sa Bapedi.
2: Barutendi ka diema, barutendi nonwane, barutendi thai, barutendi jo.
1: O theleditse tša go rena go Thobela FM.